0: Oste vum Land no bei der Deitscher Grenz ausgebrach. Läsch Helikopter vun der Armee waren gëcht am Ersatz an e Camping gouf evakuiert. Amerikanische Präsident Donald Trump gouf dem Iran nese en Ultimatum fir en Akkord fir amen vum Krich ze fannen. Et vir lo dem Iran seng lächt Chance, so den Donald Trump zu Washington. Den US-Präsident huet wiederholl, dat nei Gesprächer mam Iran ginge läfen, wat den Iran awer dementéiert huet. Iwer dems goufën an der Meeresstross vun Hormuz nese en Transportschëff ugegraf, dat huet die britische Agence fir d'Sécherheet am Schëfftransport matgedeelt. D'Schëff wär vun engem unbekannten Projektil getraf gim, iwwerschiert oder eventuell blesséierter ginnet nach keng Informationoune. An der Sport beim Tour de France vun de Frage steht, haut op der feierte Etapp en Einzelzeit fuhren iwwer 21 Kilometer um Programm. Nei Liederin aus Santa Göstadt Norwegerin Sigrid Hoxett, sie hat die dritte Etappe Göst en Solitär gewonnen. Die letzte Bäuerin Nina Berton kum Göst als 122 an sie als die 81. Am General.
1: An den Donnerwetter gestrowen huet an der nëchte bëssen ofgekielt, méi haut am Dach gëdet nach en Kawärm am no mëtten klammen Temperaturen. Bis op 33 Grad fir gëlt, och fir haut eng Giel Hëtzwarnung vum Meteolux. Géint Rowend ginn awer nach en Kawärm Donnerwetteren gemellt, an Muer sollen Temperaturen dann ënner 30 Grad bleiwen, awer net ganz weit drinnner.

Du wees wie left jo ech den Neesen a we Muss mech bewegen no so dech ass liewe sees wie gebees Me ma verkanst du heem Brauch of hier net méi wie eng teet Ech flee an ducht nuch duch an an der frékomnech heem Ech sinn

0: Dëse Summer hëll mir dech Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis zwo ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
1: 80, de scheinste Summer,
2: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s, de ganze Summer hier.
4: Talk to the Bizzano, I'm at Babe Rainbow, and I'm some waterfall. Here we go.